לירון טול, את הבקה יפייה, שימה את המתקנה, אמונה כיכון, לילה מלפו, הדוטולו ה... tamafini ko wana binin ko hoko mai ke matuta kia tu mai e matahola ua ke matahola ono pungi pungi mo e tau si hana tau whakaholoanga pia fuki kia Jorinda Heka whakalofala hi at fuki kia komatu fini ko sifa ni whaifanono mai hi hana kaina ma am whakalofala hi at kia koe mehatu tola tau matkai nanga ni ue ne whaifanono mai astalia whale pipi hema whala mo e lelo longu nai halau tolu